Yeah, we fick lov for alle pengene. Susie Quattro har vi lyttet til.